Avele nei tai au e toi whata alofa mo whalofa tuai le whafonga tā pua iai o le tātu butunuu. Ave foi lo whata waa e wha amamulia tuai e lo whaanga ma whamunianga i le pa ia lasi lasi o Samoa. Fai foi lea ma uwaa ia awa le tala leleia meise foi le longlongo i pu ia lwa malu o Samoa i lunga o penga ta whailangi pe ona iai. Le nei au au nanga le wha epi wa walu tesi ma le tansi wha mō le nei tai au. Manu mea uma i le tua e wha wawau a wā o ia lava o le tupu au hao mea uma lava. Awa tātou ye le nei tai au tātou wha afu ilvi inga ma le wha manu i le tua. Tei tei ina mai le soi fua ma le ola ila la wha iai le nei tai au maata ngō fie o lona haso tonai. Le nei aso wha poina le soifu mole ola le tāpua inga nei mātua mātua au sin sina. E lo naha so se fulma le tāsi lunel māsino yulahe i lua hafe lua se fulma le ono. Tātou ala langa ma pepesa i pēha wha manu ma wha fitai i ahai e su kiliso. O ia lava wa wha penaana wha ponga i ahai le soifu mole ola. Le alo wha pele pelo lo tātou utua na maliu wha lava au mo i tātou i soifu ngātaua. Ele ola e whawawau whātalo whātū. Tātū te talo a whio maia nganga pa iae ma futaina i mātū le nei tai hao. Feso soani leo au nei le ato toa male vai vai. Awa mātū tā pātū i lau a whio a whio maia le menei. Papatiso ina i mātū, papatiso ina fuel whaafonga le atunuu. Oele vi inga nei yo ele whawawau whawawau lava. Amene.